0: Terimimiz 82 yuan idi. 2006 yılı 4988 yuan boldu. Partiya 18-ci qurultaydan keyin taraqqiyot nihoyat tez boldu. Hozir o'rtacha kishi besh kirimimiz 28 ming yuanga yetdi. Mamatjon Umar 2001 yılı kesallik sababi bilan vazifasidan ayrilgan bo'lsa-mu, yurtdoshlariga bo'lgan cho'nqur mehr muhabbatining turtkisida 2006 yılı ish o'rniga qaytib, kentni taraqqiy qildirish eg'ri vazifasini qayta zimmasiga olib, yana 12 yil ishladi. O partiya a'zolarini yetaklab, tur izlab, mablag'ni qo'lga keltirib, kent kollektiv yeri va bog'larni o'ziga berishni qiyinlashtirib, shu yili kent kollektiv kirimini 1 million yuandan oshirdi. 2018 yili kentda urug'lik qonoq kooperativi qurib, 300 nacha oylik dehqonni birlashib taraqqiy qilishga yetaklab, mo'beshi kirimni 400 yuanga yetmaydigan holatdan 1800 yuanga ko'paytib, yurtdoshlarning kirimini borgan sari ko'paytdi. Bugungi kunda Mamatjon Umar yoshinib qolgan bo'lsa-mu, xalq uchun xizmat qilish asli maqsadi azaldan o'zgarmidi. Asosiy qatlamga mulozimat qilish taraqqiyotga kuch qo'shish yo'lida boshdan oxiri sapning oldida mangdi. Mamatjon Umar mundoq dedi: "Yoshinib qoldim, pensiyaga chiqdim, ammo ommaga mulozimat qilish asli maqsadim o'zgarmidi. Men peshqadam partiya a'zosi, rolimni joriy qildirib, Bolukay kentining millatlar ittifoqligi, jamiyat muqimligi, iqtisodiy taraqqiyot qatorliq ishlarga bir ulush kuchimni qo'shaman."
1: Stansimiz xabari. Bu yılning oldingi 5 oyida Shinjangdagi 22 banka moliya pul muomilasini moslashtirib, ichki ehtiyojni ilgari surishdagi bir qator siyosat orqali sohalarga 112 milliard 800 million yuan qarz berib, bozorning hayotiy kuchini unumli qo'zg'atib, ichki ehtiyoj bozorini kengaytdi. Bu qitimliq moliya pul muomilasini moslashtirib, ichki ehtiyojni ilgari surishdagi bir qator siyosat selinmini ilgari suradigan o'tira kichik mikro korxonalarni qo'llaydigan qarz o'sim yordami, xalq ishchi selinmisi maxsus kepillik plani, zayom xavf xatirni puxraviy korxonalar tang ustiga elish mexanizmi, uskuni yangilash qarz o'sim yordami, iste'molni ilgari surdigan mulozimat tijoratiy asosiy gavdalarni qo'llash qarz o'sim yordami va shaxsiy iste'mol qarzi o'sim yordamini o'z ichiga oladi. Buning ichida 2026 yili yangidan tarqitiladigan shartga uyg'un keladigan qarzda bir korxona ko'p bo'lganda 10 million yuan qarz o'sim yordami qarzi iltimos qila oladi. Qarz muddati 1 yil. Yillik o'sim nisbati 1% point. Qarz o'sim yordami mablag'ining 90%ini markaz moliyasi, 10%ini avtonom rayon moliyasi ustiga oladi. Shinjang, Chengxiang yashanganda kutinish mulozimat cheklik shirkati siyosat madadi orqali 3 million yuan qarz o'sim yordami tijorat qarz puli iltimos qildi. Shirkatning moliya direktori Wu Yanjuan mundaq dedi: 30 ming yuan qarz o'sim yordamidan bahraman bo'la oladiganligimizni mo'ljarladik. Bu xalqqa naf yetkazish siyosati korxonamizning mablag' yurish-turish tannarxini haqiqiy yeniklatib, ko'chma mablag'ni unumli jallandirib, tijoratni kengaytirishimizga texmo zo'r ishonch bag'ishladi. Bu siyosatlar ichidagi iste'molni ilgari suradigan mulozimat tijorat asosiy gavdalarini qo'llash qarz o'sim yordami 2026 yili 12 oyining 13 kunigacha beriladi. Yemak ichmak, turalg'u, sog'lomlik, yashanganda kutinish, havolalik beqish, oila mulozimati, madaniyat, ko'ngil ichish, sayohat, tantarbiyadan iborat 8 iste'mol sohasi asosida raqamlik mahsulot, yeshil mahsulot, parti setishdan iborat 3 iste'mol sohasini qo'llash doirasiga kirgizildi. Har qaysi banklarmu tartibni a'lolashtirish qatorliq shakllarda korxonalarga naf yetkazish siyosatini bozor asosiy gavdasiga dal joyida bevosita yetkazdi. Jungu Soda Sanoat Banki Shinjang shubisi umumiy manfaatdorlik pul muomila ishlari bo'limi yezi kentlarni gullandirish ishxonasining muavin bosh direktori Wu Yongjie mundaqdir: Тәвәлікімізгі партисеті содиерлері мәдәниет, саяетчілік, әшя ұбұрыт, тезиет күзіш, айлы мұлазиметчілікі карханылары қатарлық сақланмы хиридарлар тізімлікіні рәтлідіқ. Әмді торда илтимас қылыш мұлазимет әндізісіні елғо қойып, тәкшіріп тәстіқлаш қатлымы вә дәрежісіні аддилайштырып,

0: oziqlandirib kelmoqda.
1: Jonghua madaniyati mangu nur chechib, sinoqlarga bosh egmay, texmi cho'lalinib, rangdar yo'g'imi rasm kabi ma'naviy makonimizni obrazliq tasvirlab bermoqda.
0: An'anaviy urf-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib, avlodmi avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Jonghua o'g'il-qizlarini mahkam bog'lab turmoqda.
2: Vatan mening oilam.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: olsa iqtisodiy unum an'anaviy andezdiki tovuzning natijasiga to'g'ri keladi. Yana 3-4 kundan keyin bu bir turkum tovuz bozorga selish o'lchimiga yetadi. Aslalik pilik esilib o'stirilgan tovuzning pishmasligi uchuqchilikda o'stirilgan tovuzdan baldir bo'ladi.
1: Yaqinqi yillardan buyon Sanji Davlat yezi egilik yuqori texnikalik kasblar ulg'i rayoni Lavlongxi tovuzi kasbini cho'rdib, a'lo yangi sortlarni sijil kirgizib, sotejab temitib sug'urish, organik o'g'itni o'rniga tasdish, kasallik va hasharot ziyonining yashil oldini elish, tizginlash qatorliq texnikalarni umumlashtirib, bozor ehtiyojini yetakchi qilib, sifatni o'stirib, miqdorni kengaytirib, Lavlongxi tovuzining donqini sijil chiqardi. Tovuz butun mamlakatning har qaysi joylariga setildi.

0: dedi. Belorussiya Jongo bilan bo'lgan munosabatga yuksak ahamiyat berdi. Jongo bilan strategik fikr almashtirishni kuchaytirib, hamkorlik sohasini kengaytirib, ikki davlat munosabatida texnomiz zo'r taraqqiyotlarni qo'lga keltirishni xohlaydi. Rais Xi Jinping 4 chong dunyoviy tashabbusni o'tirg'i qo'yib, qiziq nuqta masalalarini siyosiy yo'l bilan hal qilishni ilgari surib, dunyoning tinchligi, muqimligi va gullanishi uchun zo'r tuhfa qo'shdi. Belorussiya Jongo bilan xalqaro rayon ishlarida davomli sich moslashib, dunyo va rayonning tinchligi, taraqqiyoti, muqimligini birlikda ilgari surishni xohlaydi. Wang Yi ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jongo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'ini 7 ayning 1 kuni tushdim burun soat 10 da xalq sarayida dag'dug'uluk o'tkazildi. Jongo kompartiyasi markaziy komitetining boshchisi, davlat raisi, markaziy harbiy komitetining raisi Xi Jinping 1 iyul ordeniga erishguchilarga orden berdi ham muhim so'z qildi. Yig'indi yana mamlakat bo'yicha munavvar kompartiya a'zolari, mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchilari va mamlakat bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkilotlari taqdirlanadi. Shu chaqda markaziy radio televiziya bosh stansiyasiga qarashli markaziy televiziya stansiyasining universal qonili, axborot qonili, xanzu tili xalqaro qonili, davlat mudofaa harbiy ishlar qonili, 4K subsuzik qonili, Jongo xalqaro televiziya stansiyasining har qaysi chat el tili kanallari, markaziy xalq radio stansiyasining Jongo ovozi, Chong qoltiq rayoni ovozi, Jongo xalqaro radio stansiyasining yer shari uchur radiosi qatorliq chastotalari naq maydondan bevosita tarqitildi. Markaziy televiziya stansiyasi xabarlari, markaz videosi, markaziy televiziya stansiyasi tori va Xinhua tori qatorliq markazdagi nuqtaliq yangi taratqich supullarda mas qadamda ulab tarqitildi.
0: Stansiyamiz xabari. Guoyanning doimiy ishlar yig'ini 6 ayning 29 kuni Guoyan zonlisi Li Changning riyosatchiligida ochildi. Yig'inda sun'iy aql taraqqiyoti ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Navbatdagi tashqi savdo vaziyati va savdo kuchlik davlati qurishga aloqalar xizmatlar muzokara qilindi. Karbonni cho'qqi qimmatga yetkazishning 15-chi 5 yillik harakat loyihasi va fuqarolar sog'lomligining 15-chi 5 yillik yirik plani qarab chiqib ma'qullandi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Sun'iy aqlning taraqqiyot yuzlanishini cho'nqur egallab, qo'llash siyosati va idora qilish tizimini mukammallashtirib, taraqqiyotga tashabbuskorlik huquqini puxta egallash kerak. Sun'iy aqlda yangilik yaratib, bo'z shaxslik qilishni kuchab olg'a siljitib, oshqushluq texnika o'tkirligi hujum qilish va odatdan tashqari cho'ng ko'lamlik aqli hisoblash topi qurilishini tezlatib, yuqori sifatli sonliq ma'lumot ta'minotini yanama kuchaytirib, ixtisosliklar, mablag' qatorliq muhim omillar kapolatini kuchaytirib, korxonalarning ul tadqiqot va oldin qatordagi izlanishni qo'llash kerak. Sun'iy aql qo'shilgan harakatini cho'ngqur yo'lga qo'yib, davlatimizning kasb sistemasi mukammal bo'lish, qo'llanish manzirasi mo'l bo'lish qatorliq afzalliklarini joriy qildirib, aqliy mahsulot va mulozimatni ko'lamlashtirib, savdoda qo'llanishni tezlatishni ilgari surish kerak. Sun'iy aql bexatarligi tovanchagini chang saqlab, pan texnika etikisi, o'lchash, dalillash qatorliq tuzum qoidalarini mukammallashtirib, harakatchan uyg'unlashadigan darajaga turga ayrilgan bexatarlikni nazorat qilib boshqaruv tizimisi barpo qilib, xalqaro sun'iy aqlni idora qilish hamkorligini kuchaytirish kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Tashqi savdo taraqqiyotining yaxshi vaziyatini saqlab, kredit, innovatsiyaga kapolatlik qilish qatorliq jihatlarda qo'llashni zo'raytirib, a'lo sifatli tovar va mulozimat importini kengaytirib, savdo tarak tizimisini mukammallashtirib, ommaviy mulozimat supsi barpo qilib, import-eksportning tangpong taraqqiyotini ilgari surish kerak. Tashqi savdoning sifatini o'stirish, unumini oshirishni ilgari surib, mol savdosidagi donliq markalarning ta'sir kuchi va mahsulot qo'shimcha qimmatini oshirib, mulozimat savdosi, raqamlik savdoni kuchaytirib va yaxshilab savdo yangi kasb oldi. yeni endizisini tezden yetildirip ve zoraytıp, soda silinmesini bir gevdeleştiriş, işki taşkı sodunu bir gevdeleştiriş.

0: partiya a'zolarining o'lchimi bo'yicha o'zimga talab qo'yib, partiya qoidasi, partiya intizomini amaliyotda ko'rsatib, asli maqsadni unutmay, burishni astichin saqlayman. Yoshlik bahorim va qon terim orqali xalq uchun xizmat qilish bosh maqsadini tushuntirib beraman. Qasam berish oxirlashgandan keyin partiya a'zolari Nanxu ko'liga berib, qizil kemiga yaqindan ehtiram bildirib, qizil kemi ro'yini es qildi. Jejang o'lkalik Gungan nazoratining xalq saqchisi Shi Shaolu monolani bildirdi. Yosh partiya a'zosi bo'lib sifatim bilan ulug' partiya qurish ro'yi va qizil kemi ro'yidan kuch olaman. Amaliy ishlashni to'g'ri siyosiy natija qarishini amaliyotda ko'rsatishning asosi qilib, mavqeni xizmat o'rnimga qaratib, mahorat yetildirib, biz bir avlod kishilarining kuch ulash tayiqini yaxshi yetkizaman. 6 ayning 29-chi kuni Jiangxi Ruijin shahrining 2026 yillik yangidan taraqqiy qildirilgan partiya a'zolarining kollektiv partiyaga kirish qasami berish murosimi Markaziy Qizil Armiyaning uzun safar tadbiri va yo'lga chiqish nuqtalik ko'rgazma bog'chasida o'tkazildi. Partiya a'zolari partiya bayrog'i oldida tantanalik qasam berib, jaronlik qasami bilan partiya va xalqga bo'lgan cheksiz sadoqatini ifodaladi. Qasam berib bo'lgandan keyin barlik xodimlar Markaziy Qizil Armiyaning uzun safar tadbiri va yo'lga chiqish tarixiy ko'rgazmasini ekskursiya qildi. Partiya a'zolari tushuntirishni anglab, ko'rgazmani ko'rib, uzun safar ro'yini his qilib, jasorat bilan ilgirlash kuchi oldi. Ruijin shahri Qizil Bayroq ko'chi boshqarmasi partiya qurilishi ishxonasining xizmatchisi Zingchin Xaomandaq dedi. Kollektiv partiyaga kirish qismiga qatnashib, intayin sharaf his qildim va hayajonlandim. Men uzun safar ro'yidagi g'oya e'tiqodni chingitib, jafo mushaqqat va xavf xatardan qo'rqmay, boshdan oxir omma orasida yiltiz tortishdek cho'nqur mazmunni texmo haqiqiy tushandim. Buningdan keyin bu ma'naviy kuchni xizmatga harakatlantirish kuchga aylantirib, amaliy ishlash orqali partiyaga kirish qasamimni amaliyotda ko'rsataman.
1: Stansiyamiz xabari. Hava armiya avasiya qismi ma'lum tuvani yiroq musobiqlik tez sur'atlik strategiyalik yetkazish vazifasini ustiga olgan bo'lib, eng baldur may to'shish 20A va to'shug'uchi 20B hisoblangan qism. Komandir jangchilar strategiyalik tip o'zgartirish jarayonida o'tkalga hujum qilib, jasorat bilan yangilik yaratib, butun soha bo'yicha motorlashgan uchishqa jang qilishqa moyir sumruq kuchli qo'shinini tirishib barpo qildi. Hava armiyasi avasiya qismi ma'lum tuvanining aeroplan to'xtatish maydonida to'shug'uchi 20 belgilik aeroplanlar ratlik tizilgan bo'lib, har xil kapolat avtomobillari mukadak o'tishib turatdi. Tang suzilgandan tartib gugum tushgicha urush aeroplanlarining uchish qo'nish ovozi yer jahonni bir oldi. Ushquchi Lyoping muxbirga mundaq dedi. Yaqin qillardan buyon qismga ilgir kiyim bo'lib to'shug'uchi 20A, may to'shug'uchi 20A, to'shug'uchi 20B belgilik aeroplanlar saplandi. Lyoping mundaq dedi. Qismimizda aeroplanlar nihoyat ko'p. Aeroplanlar doim ish qilinadi. Vazifa va mashq kirishtirib elib beriladi. Ko'pchilik izchil mushundoq o'rganish va tadqiq qilish g'ayrati bilan ishlayotdi. Aeroplan boshlig'i Jinjian muxbirga mundaq dedi. Aeroplan saplanib 4 kunda tunji qitimliq uchishni tamomlab, 46 kunda egizlik chiqish, 5 oyda zo'r vazifalarni ijro qilib, 7 oyda davlat darvozasidan chiqdik. To'shug'uchi 20 belgilik aeroplan saplangan ashu daqiqadan boshlab, tunji uchuvchining mas'uliyatini uzluksiz kuchaytirib, bir yurish o'zgartish o'lchamini shakllantirdik. Jinjian mundaq dedi. Biz o'rganganlarimizni tezdan ratlab, xuloslab, keyingi yo'ldoshlarning o'zgartirib ishlatishiga berib, o'zgartirib qurashtirishning sifati unumini o'stirdik. Hozir texim yuqori yo'nalishga qarab yangilayotimiz. Yaqin qillardan buyon havo armiya avasiya qismi ma'lum tuvanining aeroplanlari Osiyo, Afrika, Yevropa, Okaniyadagi necha 10 davlatga uchadigan bo'ldi. 5 yulduzli qizil bayroq surati besilgan to'shug'uchi 20 belgilik aeroplan davlat manfaatini qo'g'dash, cho'ng davlat mas'uliyatini ado qilish, cho'ng davlat ishonchini namoyon qilishdagi muhim kuchga aylandi.
0: Stansiyamiz xabari.

kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Qadirlik dostlar, alavat qilinglar san'at sahnasi programmasi, programmamizda millat xalqining nodir naqsh musiqalari o'zrunglar bo'lyapti. Endi Oygul nomli naqshni o'zrunglarga sunamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Sanji oblasti demokratik kengashishda oldin harakatga kelib kuchab, kichik mikro masalalarni ishq oldinli hal qildi degan mazmun diqqatingizni bo'ldi. Yaqinda Manas tayasi Manas bozori Yuyan mahallasi Yuyan Shinching Ultraq rayonida o'ylish haklida demokratik kengashish faoliyati qanot yoyildi. Kadrlar amma cho'rdishib o'tirishib Qoşdılar arasındakı şovqun, koridorga keraksiz narsalarni dövülüp qoyuş, ommaviy rayonni ishiltiverish qatarliq xalq turmushidagi qiziq nuqta masalalarini cho'rdab to'liq fikr almashtirib, markazlik kengashib, tugunni aniqlab, tuzitish loyihasini bekitdi. Bu maydon kengashish faoliyati Sanji Huizu avtonom oblastining ommaga tayinib, kengashib, o'rtaq tuzab, asosiy qatlamdagi qiyin masalalarni o'z joyida hal qilganligining ixcham kartinasi.
0: Asosiy qatlamni tuzish qonunchilik qurilishining eng oxirgi 1 kilometri. Demokratik kengashish ziddiyat xavf-xatarni manbadan tugatishning unumli yo'li. Sanji oblasti manbadan tuzish ideyasida chiqib turib, partiya tashkilotining yadroliq yetaklash roliga tayinib, ko'p xillashgan asosiy qatlam kengashish supsi qurib, qatlam va turga ayirib kengashish tuzish sistemasini barpo qildi. Oblast bo'yicha har qaysi kent, mahallalar, kent aholilar yig'ini, partiya, omma birlashma yig'ini, aholilar samimiy so'zlashish yig'ini qatorliq vositalardan jonliq foydalanib, kichik ishlarni tez kengashish, qiyin ishlarni o'rtaq hal qilish xizmat mexanizmini amaliylashtirdi. Shuning bilan birga doir boshqurg'uvchisi mahalla xizmatchilarini tashkillab, ko'cha, bina, do'konlarga cho'kib, bexatarlik yo'shirin xavfini radga turg'izib, xalq turmushiga doir iltimos talablarni yig'ib, koridorga narsa kerak devlab qo'yish, qo'shnilar orasidagi surkilish qatorliq kichik mikro masalalarni naq maydonda bartaraf qilib, vaqtida hal qildi.
1: Bu yil kirgandan buyon Sanji oblastlik partiya komiteti jamiyat xizmat bo'limi partiya qurilishi orqali asosiy qatlamni tuzashga yetakchilik qilishda chingtirib, ziddiyat mojarolarini hal qilish, xavf-xatarning oldini olish va uni tezgillashdan iborat yadroliq xizmatni markazlashtirib, tuzash o'tkilini oldiga surib, xizmatning muhim nuqtasini tovanga tushirib, demokratik kengashish mexanizmini tutqi qilib, ko'p xil o'rtaq tuzash andisida yangilik yaratib, tuzash ulgisi yetil durib, ilg'or tajribalarni umumlashtirib, asosiy qatlamni tuzashni qonunchilashtirish, inchkilashtirish saviyasini o'stirdi.
0: 6-oyning 11-chi kuni Fukang shahridagi ma'lum o'rinning ishki oldidagi cho'ng daraxt sunib ketib, yo'l bo'yidagi shaxsiy avtomobilga tegib ketdi. O'lish yarnish ahvoli ko'rilmadi. Tez yetkizgichi Vangshin darhol xatarlik ahvolni suratga tortib yuqoriga yo'llab, mahallaning yangi yacha ishqi o'rinlashganlari doira boshqurg'uvchi xizmat to'piga dal joyida ma'lum qildi. Mahalladagi doira boshqurg'uvchi darhol naq maydonga berib, atrofni to'sib, qatnashni ravonlashtirib, shahar boshqurish, qatnash boshqurish qatorliq tarmoqlar bilan mas qadamda birlashib bartaraf qildi. Har qaysi tarmoqlar yuqori unumlik birlashib harakatlanib, xatarlik ahvolni tez sur'atda tugitib, tartibni tez sur'atda asliga keltirib, doira boshqurg'uvchi qo'shilgan yangi yacha ishqi o'rinlashganlar to'pidan iborat ko'p xil o'rtaq tuzashning unum iqtidorini jonliq tushuntirib berdi.
1: Sanji oblasti asosiy qatlamni tuzash kuchi birli xil bo'lish, radga turg'izib tekshirishning qoplishi to'liq bo'lmaslik qatorliq kamchiliklarni hal qilish uchun 5 birlashib harakatlanishni yo'lga qo'yish loyihasini puxta amallashtirib, mahalla, ijtimoiy tashkilot, ijtimoiy xizmatchilar, bidoilar, xayriyat ishlari boyligini biriktirib, yangi yachi ishqi o'rinlashganlarni asosiy qatlamni tuzashga qatnashtirib, butun rayon birlashib harakatlanadigan xavf-xatarning oldini olish va uni tezgillash andisini barpo qildi. Oblast bo'yicha ko'chma doira boshqurg'uvchi, yemaklik nazoratchisi qatorliq 9 qo'shin tashkillab, 136 tez yetkizguchi, vaymay yetkizguchini tuzash qo'shiniga qabul qilib, kasbning yetkilishchiligi kuchlik, qoplash doirasi keng bo'lish afzalligiga tayinib, har vaqt suratga tortish orqali yoshurun xavfni tekshirishni doimlashtirib qanot yoydirib, yo'lni egilab tijorat qilish, o't mudofaa yoshurun xavfi, muhit tozaligi qatorliq masalalarni vaqtida yuqoriga ma'lum qildi.
0: Sanji oblasti demokratik kengashish mexanizmi

0: tartibini faol yetishtirib, tarqoq aholilarni beriktirib, o'lchamlashgan boqmachilikni taraqqiy qildirib, a'lo nasl yetishtirish bilan ishlab chiqarish setishni udullashtirish tizimini takomillashtirib, go'sht qo'yi kasbini to'plashtirib, taraqqiy qildirishga haqiqiy kafolatlik qildi. Hozirga qadar butun nohiya bo'yicha turlik go'sht qo'yi boqmachilik asosiy gavdasi 17382 ga Beqilayotgan go'sht qo'yi 342700 ga, ko'payaladigan sog'liq 230 mingga yetdi. Dolan qo'yi o'zgicha boqmachilik bilan shug'ullanadigan dehqon oilasi 16400 dan eshib, o'zgicha go'sht qo'yi kasbi shu joyning yezi kentlarini gullantirish, dehqon chorvachilarining kirimini oshirishdagi to'rik kasbga aylandi.
1: Kasbning muqim sog'lom taraqqiyoti mukammal yurishlashgan kafolatdan ayrilolmaydi. Hozir Qashqar viloyatining shoxshumbu turdagi yemxo'jalik ziroat terilg'u kulmi 1,513,200 mo'g'i yetib, yemxo'jalik umumiy zapas miqdori 5 million tondan oshdi. Yetarlik yemxo'jalik ta'minoti chorvachilikni kafolatga ega qildi. Shuning bilan birga yuqumning oldini olish immun antitelasining 34 yil loyiqatlik bo'lish nisbati 93%ni yuqori bo'lishga muqimlashib, chorvachilik mahsulotlarining sifat bexatarligi tuvan cheki qattiq saqlanib, kasbning takshi muqim tartibli taraqqiyotiga kafolatlik qilindi.
0: Qashqar viloyati zanjirni uzartish, zanjirni to'liqlash, zanjirni ko'paytirishda chiqib turib, chorvachilik kasb tizimini sijil mukammallashtirib, go'sht kallasi, go'sht qo'yi, uy qushlari boqmachiligi, so'yish, pishiqlash, Süt məhsulatlarını inçike pişiqlaş qatarlıq, yette mükemmel inçike ayrılgan kəsb zəncərini bərpa qıldı. Bütün zəncərini bir gəvdələşdirib tərəqi qıldırış əndisi kəsblərinin toplanış ünümünü ünümlük qoyub berib, cəmi 292.300 kişinin işqi orılışıqa törtkü boldı.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: siyosiy natija qarshini turg'izib va amalni ko'rsatib, e'tiqod asosini mustahkamlab, sodiq bo'lish fazilatini tavlab, xalqning chakri bo'lish engini kuchaytirib, xalqchillik muhabbatini cho'nqirlashtirib, asosiy qatlam partiya tashkilotining jangvor qo'rg'onlik roli va partiya a'zolarining avangardlik, namunlik rolini to'liq joriy qildirishi. Yeni taraqqiyat ideyasi va yeni davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani izchil ko'rib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, dodillik bilan o'tkazilgan hujum qilib qiyinchilikni yengib, dodil zimmiga ilib natija yaratib, sotsialistik zamon belashgan Shenjong qurishga kuch qo'shishi kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Abdonim rayonining raisi Erkin Tuniyaz 6-oyning 29-chi kuni tushdan keyin Abdonim rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yig'inqi mazgildagi muhim so'zining ruhiy yetkazildi va o'g'inildi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi o'g'inildi, o'zlashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirilishiga asosan namuratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni, yezi kentlarni gullandirish bilan unumlik jipsilashtirish muhokama qilindi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining 15-chi 5 yillik xalq ishlar taraqqiyoti yirik plani, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qarzni qo'g'dash nizomi o'zgartirilgan loyihasi, Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining sayohat oilaviy mehmonxonalarini ilgir surish va boshqurish nizomiy loyihasi qatorliqlar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi, Xi Jinping yangi davr jungguchi sotsializm ideyasining muhim tarkibi qismi. Marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirishga qo'shilgan zo'r asli ijodiy to'pi bo'lib, partiyani davlatni qudrat topqizishda zo'r real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'tirg'i qo'yishning zo'r ahamiyatini chuqur tonib, ilmiy ishki mazmunini to'g'ri egilab, yanimi ilgirlab, ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini chuqur o'zlashtirish, ishkini qo'g'dashni qat'iy shiqashirish, o'g'inish, tashviq qilish, izchillashtirishni haqiqiy ching tutib, asli asarni o'qish, asli tekstni o'g'inish, qonuniyatini o'zlashtirishda ching turib, partiya a'zolari kadrlar, ammo yoqtirdigan shakllarda ko'p xil tashviqotni qanot yaydirib, meniga qalbga singdirishga haqiqiy kafolatlik qilib, haqiqiy o'g'inish, haqiqiy ishinish, haqiqiy ishlatishni ishqa oshirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Namuratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni, yezi kentlarni gullandirish bilan unumlik jipsilashtirish, zamonaviylashtirishga yurish qilishdagi ochqushlik qadam. Jayla tarmoqla doimliq dal yordam berish yo'lash tadbirini yaxshi amaliyalashtirib, namratlikdan qutuldirish o'tkirligi hujum qilish natijalarini sijil mustahkamlab va kengaytirib, ko'lamli qayta namratlashib ketish, namratlashish ko'rilmaslikdek tovon chakni ching saqlashi, doimliq udunliq o'lchab tekshirish mexanizmini takomillashtirib, dal farqlandirish, ilmiy boshqurish, kirgizishga tegishliklarni to'liq kirgizish, yordam berishga tegishliklarga to'liq yordam berishni ishqa oshirish. Yordam berish yo'lash kasblarining dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash mexanizmini mukammallashtirib, siyosat tashviq qilish va ishqa o'rinlashtirish bo'yicha texnika mahorat jihatida tarbiyalashni kuchaytirib, dehqon oilalarining kirimini muqim oshirishga turtki bo'lishi. Yezigilikiga munosabatlik sohadagi tur, mablag', inovatlik qarz boshqurishni qalablashtirib, yuqori unumda dal pak ishlatishni ishqa oshirishi kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining 15-chi 5 yillik xalq ishlar taraqqiyoti yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yashanganlarga mulozamat qilishning umumiy manfaatlar ko'p xillik sistemasini kuchab barpo qilib, qatlamga turga ayrilgan ijtimoiy qutqizish yordam berish sistemasini takomillashtirib, Балалар параваллыгы хизмәтенең даирәсен киңәйтеш, сүпәтен үстерүш, үнемне ашыруга төрткә булып, мәйепләргә картылган иҗтимаи кафалат төземе һәм гамь

jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.